Fiindcă îi sunt City Mix, DJ Aliaș. Nai vechi dance hit. Just, just, just.